Ovdje je Radio Glas na Turkije, počitovani slušatelji, dobar den u studiju Tova Ankara. Danas je 19. juni 2026. petog. Ja započuvam naša emisija na makedonski jazik koja se mituva svaki den od 11. do 11. časot i 30 minuta spored tursko vreme, odnosno od 10. do 10. časot i 30 minuta spored srednjoeuropsko vreme. Naše emisije možete da ga slušate preko satelitite Turksat 3A od 10.096 MHz, Turksat 4A od 11.958 MHz, Hotbird 13D od 12.015 MHz, Galaxy od 11.906 MHz. Reprizata na emisijata možete da slušate se koja je večer od 24 časot i 30 minuti do 1 časot popolnog spored tursko vreme, odnosno od 23 časot i 30 minuti do 24 časot spored srednjoeuropsko vreme. Na početak od kad slušate vesti, potok je sljedat redovnite programi, kuna su vkusna sevdalinka i turska paulična hrana.

Ova dionica je posljednja karika u projektu Gayrı Tepe aerodrom Istanbul, halkalı koje povezuje dvije strane grada ogromnim koridorom željezničkog sistema. I na kraju vijesti sporta, reprezentacija Švicarske ubjedljivo se vladala Bosnu i Hercegovinu.